0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Diondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai. Semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta erena amaginare baganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama nimaino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba nimaino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

0: Aita Shaindu, Ere Sebitseko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea etxaldea bisitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte demoran.
1: Abo, etzen traktorik hori hone, ni pianiz mila behatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Boa, ni guanitien amar bat urte, kusik. Baina gu behiekin aizan gira, ni iraudeen eta aizan hitz, itotze behien eskolatikek, eliazten ginuzten, bertzelaik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta bai horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen?
1: Artoa, ba? Lehenik nik ez... Kusi dut oi joitea, baina ekipiei nintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, hari irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain erretzeko eta etxe guzietan bazen horiek, Eta gero meki desein dira, bolan jarrak indira.
2: Era artoa, bon, artoko lana, esten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero jorran, zain izan.
1: Ba, jorratzen ziren, eta gero giten zen, mementoat, botatzen zen ere hilaga, artoain artean, hilaga arto ondoa egoitio egiten zen, gero larazkenean, hilar biltziak egiten zen, eta gero artoain azpian, egiten ginen guk arbia, ardien dako neuko. Benan, azia bota haintzin, bertzen zikinak bertzen gendu, eskuz hartzen ginen. Tipian eskuz zikinak gentzen, gero azia botatzeko, gero neuko arbia okaiteko. Gero ukantu kornisionak ere. Izan zen, mementoat, hor, hemen dobor itxezo maitek. Intzisten kognizionak, bon, launtza atzen etxaldiain dako, sok sartze pixkat. Benen, gu baginen bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen biltzia. Benen, behar zen goizetan eta atzetan bildu. Zena, ziarri fitea onditzen da kogniziona eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, patzen zuten, untsa, odion. Gu lau ane arribak, goizetan eta atzetan, hartzen ginen kognizion biltzen, bakantzetan.
2: Eta lo behesten eta sehure?
1: Behesten, eta gero eremaiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hora, hora zen, ba, odion, ba.
2: Gero, artoa, berriz diteko, artoa, bestena, eskuz...
1: Ba, gero, jintzen modat...
2: Arto xuritzia, eta horik...
1: Horik dena zaltutu, ba, atxetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan, eta... Arto xuritzia. Gero, jinda, anzilazak, eta jindira. Artoa, xeatzen zen, eta... Masinekin... Guk artoa, oilondako eta ardi ere emaiten ginen pixkat, oilondako zen gehien egit, eta irinan iteko. Ozen hori laka, pasten zen ortze unguziz, iten ziren, hartzen ziren zako artoa, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia zen irina, gotzatzen zen. Eta, bere turnada egiten ziren orze onguziz. Gero,
2: hala. Eta da, emeki, bon, horik denak, biztanda, kambiatu zion dira, eta beti kambiatzen nahi. Zer izan da, kambian mendoik handiena, importantena, laborari baten dako.
1: Treznak sartze horrek indu... Kambiazidu, aniz gauza, aniz errestasuna sartu da, gero, horke batu bere Hori alderdi ona da, erreztasuna, benen gero, bada diru problema, jindira amprentak eta ez ziren bakarik antailak berzen ordaindu gero sosa, eta gero, etxalde tipitan sosartze tipiak ziren, odion berzen kasuman. Hola sortu dira, gero KUMAK, Kooperatif d'utilisation de material agricol, elgarrekin erosteko, ara, ez bakotxak bedia. Aniz tresna, gu hemen, oso ikin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen, ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko. Diz, kooperatifa tipi batzu, muntatu dira, hemenka, kartierkare, kartierean, eta gero kartiera behinu urgun haure, maastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrikin erosteko tresnak, mitrilatzekoak eta lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai, hori de kamiamen handia izan zen. Naiz, izan da, maaztia antxu desein da, sotoare, jendek errotik ateatzen ziusten maaztiak, zen da, lehenauko sistemako maaztia ziren, etzen posible, jendeare gero autoak utia duzen etxetan, eta nekia ziren, da ordeon maaztiak egin dira traktorez ehiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, traktorak erdian pahazteko eta mitrioratzeko, eta ez hor izan da alimaleko kanbiamena. Eta hor, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo maaztisaharrak errotikatea, eta beste gisa

0: hori da behar du aro alde, ez du hagi irauntzik eta egin behar. Eta,
1: izan dira urte, orako urte, txak batzu, ma hastian ere, pentsatzen dut, kontuzi?
0: Be, ni landatu ginietela iguk, eta horre, hiru gazte elgarreta atu ginen, landatzeko, zortzik tara. Bergunian, Aleksandrek pusaturik, zentak usten ziren, sotoak hile eta izela, denek erotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkikun zortzi hektara lur, eta hor hiru gazte, elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak maztiak ekarri du launtza ondia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan. Ukan ditugu, harri launtziak benen, ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, beran gu landatu gintien mahatz horiek, mila behatzen eta lahatan hoian, eta hiten oita, mila behatzen eta hiten oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin eta bi urte izan dira txarrak errekoltai gabe. Eta ba, gazte edo aika edo inosent edo inkonzia erten den bezala. Eta geostik, ukantugu harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena eta ez urte guziz atea dugu errekoltat, geostik, ba, agian horra segituko du. Oiko gazten dako.
1: Eta hemen, ahdik ez duzi sekula izan?
0: Baziren ahdiak goetxean, gure aita ahdiekin haizen gehienik. Eta gero, behiak ziren ordeon bustarrikoak eta ez ziren esnetakoak. Ze hazen, etzen traktorik, ordeon laneko ziren. Eta gero, ahdiak baziren. Baina nik enin zaupeik, ardiekin enin bate zaupeik, eta bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak, eta ordean, etzen horakoik, etzen, enin etzin guztuik edo ikai, aitak saldu zitien ardiak eta zari zitien behi esnadunak, betrabinak. Hori bedein zautuko tuk. Eran zautan. Eta, bo, ara, pola partitu da. Ni behi esnia ekin partitu bira. Gero, saltzen ginen esnia karrikan. Eta ginen turna da, etxetan, saltzen ginen. Bante direkt. Ez ginen gazna egiten. Eta gero, behaz, maaztia dinda. Eta, eta maaztia, edo guai hilo barrik hartute zinga, eta haintzina doa.
2: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Ugan aldian ibiliko gira auzo bizikiz xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoz.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bi kezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert Le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zuresku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Diondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai, semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amagina rebaganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama ni bainu maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba ni bainu maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunegondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik, 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunegond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Iribarnea etxaldea bisitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte denbora.
1: Alo, etzen, etzen traktorik ordi hone, ni pianiz mila behatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Boa, ni guanitien, amar bat urte, kusik. Baina, gu behiekin, aizan gira, ni iraulen, eta aizan hitz, itotze, behien, eskolatikek, eldiazten ginuzten, behartzeraik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin, gihilean, eta horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen?
1: Artoa, ba. Lehenik nik ez... Kusi dut oi joitea, baina ekipiei nintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, jari, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain retzeko eta etxe guzietan bazen horik, Eta meki, meki desein dira, bolan jarrak indira.
2: Gero, artoa, bon, artoko lana, bo, izten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero jorran, zain izan.
1: Ba, jorratzen ziren, eta gero giten zen, mementoat, botatzen zen ere hilaga, artoa inartian, hilaga artu ondoa egoiti egiten zen, gero larazkenean, hilar biltziak egiten zen, eta gero artoa inazpian, egiten ginen guk arbia, ardien dako neuko. Beran, azia bota haintzin, behartzen zikinak behartzen gendu, eskuz hartzen ginen. Tipian eskuz zikinak entzen, gero azia botatzeko, eta gero neuko arbia okaiteko. Gero ukantu kornisionak ere. Izan zen, mementoat, hor, hemen doberitxe zumeitek. Intzisten kognizionak, bon, launtza atzen etxaldia indako, sok sartze biskat. Beran, gu baginen bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen biltzia. Beran, behar zen goizetan eta atzetan bildu. Zan, ziarri fitea onditzen da kogniziona eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, patzen zuten, untza, odion. Gu lau ane arribak, goizetan eta atzetan, hartzen ginen kognizion biltzen, bakantzetan.
2: Eta da behesten, eta sohure?
1: Behesten, eta gero erremaiten ziri aintak kooperatifat, horat. Hora, hola, hola zen, ba, odione, bon.
2: Gero, artoa, berriz diteko, artoa, bestena, eskuz...
1: Ba, gero jintzen modat...
2: Artu xuritzia eta horik...
1: Horik dena zaututu, ba, atxetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan, eta artu xuritzia. Gero jinda ansilazak eta jindira. Artoa xeatzen zen, eta masinekin. Guk artoa, oilondako eta ardi ere emaiten ginen pixkat, oilondako zen gehien egit, eta irinan iteko. Ozen hori laka, pasten zen ortze unguziz, iten ziren hartzen ziren zako artoa, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia zen irina gotzatzen zen. Eta, bere tornada egiten ziren ortze unguziz. Arek, gero, hala.
2: Tero, emeki, bon, horik denak, biztanda, kanbiatu zion dira, eta beti kanbiatzen nahi. Zer izan da, kanbian mendoik handiena, importantena, laborari bat handako?
1: Treznak sartze horrek indu... kanbiatzi du, aniz gauza, aniz... Errestasuna sartu da, gero, hoge batu bere, hori alderdi ona da, erristasuna, benen, gero, bada, diru problema, jindira amprentak, eta, ez ziren bakarik antairak, berzen ordaindu, gero, sosa, eta, gero, etxalde tipitan, sosartze, tipiak ziren, odion behar zen kasuman. Hora sortu dira, gero kumak, kooperatif d'utilizazio de material agriko, elgarrekin erosteko, ez bakotxak beria. Aniz tresna, gu hemen, oso ikin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen ez ginen aski ere mu gero pahatzeko, diz kooperatifa tipi batzu, muntatu dira, hemenka, kartirkare, kartirean, eta gero kartira behinu urruna haure, maastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrekin erosteko tresnak mitrilatzekoak eta lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai hori de kamiamen handia izan zen. Naiz, izan da, maaztia antxu desein da, sotoare, jendek errotik ateatzen ziusten maaztiak, zenta lehen hauko sistemako maaztia ziren. Etzen posible, jendeare gero altoak utia duzen etxetan, eta nekia ziren, da ordeon maaztiak egin dira traktorez ehiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, traktorak erdian pahazteko, eta mitrioratzeko, eta ez hor izan da alimareko kanbiamena. Eta hor, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo maazti xaharrak errotikatea, eta beste gisa atera landatu, eta tresnatu, eta sotoa berriz partitu da. Berriz, eta bizi da beti, eta badira, ez dira denak sotoan, bakuntxak, badira, endepandan erten denak, bere egiten dut zenak. Hori, maaztiak lehene doa ikai, baina, hori ere, laborari etxe tipier, launtza ondiak hartzen du, arroa alde badu, hori da, behar du arroa alde, ez du harri irauntzik eta egin behar, eta ara.
2: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, maaztian ere, pentsatzen dut, kontuzi?
1: Be, ni landatu ginietela iguk, eta horre, hiru gazte elgarretaratu ginen landatzeko zortziek tara. Bergunian Aleksandrek pusaturik zentak usten ziren sotoak gehilea eta izela, denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkikun zortziek tara lur, eta hor hiru gazte elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak maaztiak ekarri du launtza handia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan. Ukan ditugu, harri launtziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen guk landatu gintien mahatz horiek, mila behatzion eta lahatan hoian, eta hiutan oita, mila behatzion eta hiutan oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin, eta bi urte izan dira txarrak errekoltaik gabe.
2: Etzin ez den lotxatu.
1: Eta gazte edo aika edo inoxent edo inkonzia erten den bezala. Eta geoztik, ukantugu, harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena, eta ez urte guziz Atea dugu errekoltat, eh? Geuztik, bo, agian hola segituko du, oiko bazten dako.
2: Eta hemen, ardik ez zuzi sekula izan?
1: Baba, baziren ardiak goitxean, eh? Gure aita ardiekin haizen gehienik, eta gero, behiak ziren ordeon bustarrikoak eta etziren esnetakoak. Ze hazen etzen traktorik, ordeon, laneko ziren. Eta gero, ardiak baziren, baina nik enin zaupeik ardiekin, enin bate zaupeik, eta ero, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak eta ordeon, etzen horakoik, etzen, enin etzin guztuik edo ikai, aitak saldo zitien ardiak eta zari zitien behi esnadunak, betrabinak, hori bedein zautuko tuk, eran zautan, eta, bo, ara, pola partitu da, ni behi esniaekin partitu gira, gero saltzen ginen esnia karrikan, Eten ginen turna da, etxetan, saltzen ginen, bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero, behaz, maaztia dinda, eta da, ez nia, eta maaztia, gero guai hilo behori, karkulte, zinda, eta haintzina doa.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Urran aldian ibiliko gira auzo

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leisparse kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Iribarnea etxaldea bizitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte denbora.
1: Abo, etzen traktorik hori honen, ni pianiz mila behatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehenbiziko traktorak. Boa, nik banitien amar bat urte, kusik. Baina gu behiekin aizan gira, ni iraudean eta aizan hitz, itotxe behien eskolatikek, eliazten ginuzten, behartzeraik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta bai horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen.
1: Artoa, ba? Lehenik nik kusi dut oi joitea, baina ekipiei nintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain retzeko eta etxe guzietan bazen horiek, Eta meki desein dira, bolan jarrakin dira.
2: Eta artoa, artoko lana, ezten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero jorran, zain izan.
1: Jorratzen ziren, eta gero giten zen, mementoat, botatzen zen ere hilaga, artoa inartian, hilaga arto ondoa egoiti behiten zen, ero larrazkenean, hilar biltziak egiten zen, eta gero artoa inazpian, egiten ginen guk arbia. Ardiendako neuko, asia bota haintzin, behartzen zikinak behartzen gendu, eskuz hartzen ginen, tipian eskuz zikinak entzen, gero asia botatzeko, gero neuko arbia okaiteko. Gero ukantu kornisionak ere, izan zen mementoat, hor hemen doberitxe zumaitek. Intzisten kognizionak, launtzatzen etxaldia indako, sok sartzen pixkat. Gu baginean bostan eharriba, eta bakantza demoretan zen biltzia. Baina behar zen goizetan eta atxetan bildu. Ziarri fitea onditzen da kognizionak, eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, pahatzen zuten, untsa, odion. Gu lau ane arribak, goizetan eta atzetan, hartzen ginen kognizion biltzen, bakantzetan.
2: Eta behesten, eta sehure.
1: Behesten, eta gero ere maiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hora zen, hori hone, bon.
2: Gero, artoa, berriz diteko, artoa, ez duena eskuz.
1: Gero, jintzen modat.
2: Arto xuritzia eta horik...
1: Horik dena saltutu, atxetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxean eta arto xuritzia. Gero, jinda anzilazak eta jindira. Artoa xeatzen zen eta masinekin. Guk artoa, oilondako eta... Gero, ardi ere emaiten ginen pixkat, me oilondako zen gehien egit, eta gero irina niteko. Ozen hori laka, pasten zen ortze unguziz, iten ziren hartzen ziren zako hartua, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia ziren irina gotzatzen zen, eta bere tornada iten ziren ortze unguziz. Gero, hara.
2: Eta emeki, horik denak biztanda kanbiatu zion dira eta beti kanbiatzen ahi. Zer izan da, kanbian mendoik ahondiena, importantena, laborari bat handako?
1: Treznak sartze horrek indu kanbiatzidu, aniz gauza, aniz errestasuna sartu da, gero horke batu bere... Hori alderdi ona da, erreztasuna, benen gero, bada diru problema. Jindira amprentak eta ziren bakarik antailak berziren ordaindu gero sosa. Eta gero, etxalde tipitan sosartze tipiak ziren, odion berzen kasuman. Hora sortu dira, gero kumak, kooperatif d'utilizazio de material agrikol, elgarrekin erosteko, ara, ez bakotxak bedia. Aniz tresna, gu hemen, osoikin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen, ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko. Liz kooperatifa tipiotzu muntatu dira, hemenka, kartierkare, kartierean, eta gero kartiera behin urgun haure, maastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipiotzu muntatu, elgarrikin erosteko tresnak, mitrilatzekoak eta lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai. Hori kamiamen handia izan zen. Naiz, izan da, maaztia antxu desein da, sotoare. Jendek errotik ateatzen ziusten maaztiak. Lehen hauko sistemako maaztia ziren. Etzen posible, jendeare gero autoa gutia duzen etxetan, eta nekia ziren, da ordeon maaztiak egin dira traktorez ehiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, traktorak erdian pahazteko eta mitrioratzeko, eta ez hor izan da alimaleko kanbiamena. Eta hor, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo maazti saharrak errotikatea, eta beste gisa atera landatu, eta tresnatu, eta sotoa berriz partitu da. Berriz, eta bizi da beti, eta badira ez dira denak sotoan, bakuntxak, badira endepanda erten denak, bere egiten dutzenak. Hori, maaztiak lehene doa ikai, baina, hori ere, laborari etxe tipier, launtza ondiak hartzen du. Arroa alde badu, hori da, behar du arroa alde, ez du harri irauntzik eta egin behar, eta ara.
2: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, maaztian ere, pentsatzen dut, kontuzi?
1: Be, ni landatu ginetela iguk, eta horre, hiru gazte elgarretatu ginen landatzeko. Zortziek tara Bergunian Aleksandrek pusatuik zen, eta kusten ziren sotoak gehilea eta izela, denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta pusatu zauzkikun zortziek tara lur, eta hor hiru gazte elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak maaztiak ekarri du launtza handia, saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan ditugu, harri launtziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen guk landatu gintien mahatz horiek, mila behatzen eta lahatan horian, eta hiten oita, mila behatzen, eta hiten oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin, eta bi urte izan dira txarrak errekoltaik gabe.
2: Etzin ez den lotxatu.
1: Eta gazte edo aika edo inoxent edo inkontzia erten den bezala. Eta geostik, ukantugu harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena, eta ez urte guziz, atea dugu errekoltat, geoztik, Bo, agian horaz egituko du, oiko gazten dako.
2: Hemen ardik ez zuzisekula izan.
1: Baba, baziren ardiak goitxean, gure aita ardiekin haizen gehienik, eta gero behiak ziren ordeon bustarrikoak eta etziren esnetakoak. Ze hazen etzen taktorik, ordeon laneko ziren. Eta gero ardiak baziren, baina nik enin zaupeik ardiekin enin bate zaupeik, eta ero, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak eta ordeon, etzen horakoik, etzen, etzen guztuike edo ikai, aitak saldo zitin ardiak eta zari zitin behi esnadunak, betrebinak, no, hori bedein zautokotuk, egan zautan, eta, bo, ara, Hola partitu da, ni behi esniaekin partitu gira. Gero saltzen ginen esnia karrikan, iten ginen turnada, etxetan saltzen ginen, bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero behaz maaztia dinda, esnia eta maaztia, gero guai hilo gabe, kartute, haintzina doa.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Urran aldian ibiliko gira auzo biziki xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoz.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai. Semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amaginare baganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia niregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak, profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak, diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrikukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Mathewren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai. Semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amagina rebaganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert Le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik, 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea etxaldea bisitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte demoran.
1: Abo, etzen traktorik hori honen, ni pianiz mila behatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Bo, nik bonitien amar bat urte, kusik. Baina gu behiekin aizan gira, ni iraulen eta aizan eitz, itotxe behien eskolatikek, eliazten ginuzten, bertzeraik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen?
1: Artoa, ba. Lehenik nik kusi dut oi joitea, baina ekipia inintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, jari, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain retzeko eta etxe guzietan bazen horiek, Eta meki desein dira, bolan jarrakin dira.
2: Eta aktoa, bon, aktoko lana, izten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero jorran, zain iz lan.
1: Ba, jorratzen ziren, eta gero giten zen, mementoat, botatzen zen ere hilaga, aktoa inartian, hilaga aktu ondoa egoiti behiten zen, ero larazkenean, hilar biltziak, egiten zen, eta ero aktoa inazpian, egiten ginen guk arbia, ardien dako neuko, benen, azia bota haintzin, behartzen zikinak behartzen gendu, eskuz hartzen ginen, tipian eskuz zikinak entzen, gero azia botatzeko, eta gero neuko arbia ukaiteko. Gau kantu kornisionak ere, izan zen mementoat, hor hemen doberitxe zumeitek, intzisten kognizionak. Bon, launtza hartzen etxaldia indako, sartze biskat. Benen, gu baginean bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen biltzia. Benen, behar zen goizetan eta atzetan bildu. Zena, ziarri fitea onditzen da kognizionak, eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, pahatzen zuten, untsa, odion, gu lau ane arribak, goizetan eta atzetan, hartzen ginen, kognizion biltzen, bakantzetan.
2: Eta lo behesten, eta sohure?
1: Behesten, eta gero ere maiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hora, hora zen, ba, odion, bon.
2: Gero, aktoa, berriz diteko, aktoa, bestena, eskuz,
1: Ba, gero gintzen modat.
2: Erartu suritzia eta horik...
1: Horik dena zaltutu, ba, atxetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan eta suritzia. Gero ginda anzilazak eta gindira. Artoa sehatzen zen eta masinekin. Guk artoa, oilondako eta... Gero, bon, ardi ere emaiten ginen piskat, me oilondako zen gehien egit, eta gero irinan iteko. Bazen hori laka, pahazten zen ortze unguziz, iten ziren, hartzen ziren zako hartua, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia zen irina, gotzatzen zen, eta bere turnada iten ziren ortze unguziz. Arek, gero, hara.
2: Eta emeki, bon, horik denak biztanda kanbiatu zion dira eta beti kanbiatzen nahi. Zer izan da, kanbian mendoik handiena, importantena, laborari baten dako?
1: Treznak sartze horrek indu kanbiatzidu, aniz gauza, aniz errestasuna sartu da, gero, horke batu bere... Hori alderdi ona da, erristasuna, baina gero, bada diru problema, jindira amprentak eta ez ziren bakarik antailak berziren ordaindu gero sosa, eta gero, etxalde tipitan sosartze tipiak ziren, odion berzen kasuman. Hola sortu dira, gero kumak, kooperatif d'utilizazio de material agrikol, elgarrekin erosteko, ez bakotxak bedia. Aniz tresna, gu hemen, osoikin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen, ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko. Liz, kooperatifa tipi batzu muntatu dira, hemenka, kartierkare, kartierean, eta gero kartiera behin urgun haure, mahastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrekin erosteko tresnak, mitri batzekoak, eta ze, lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai. Hori de kamiamen handia izan zen, Naiz, izan da, mahastia antxu desein da, sotoare, jendek errotik ateatzen ziusten mahastiak, zen da, lehen hauko sistimako mahastia ziren, etzen posible, jendeare gero autoak utia duzen etxetan, eta nekia ziren, da ordeon mahastiak egin dira traktorez ehiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, traktorak erdian pahasteko eta mitrioratzeko, eta ez hor izan da alimaleko kanbiamena. Eta hor, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo mahasti xaharrak errotikatea, eta beste gisa atera landatu, eta tresnatu, eta sotoa berriz partitu da. Berriz, eta bizi da beti, eta badira, ez dira denak sotoan, bakuntxak, badira, hende pandan erten denak, bere egiten duztenak. Hori, mahastiak lehen edo ikai, baina, hori ere, laborari etxe tipier, launtza ondiak hartzen du, Aroa alde badu, hori da, behar du, aroa alde, ez du harri irauntzik eta egin behar, eta, ara.
2: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, mahastian ere, pentsatzen dut, kontuzi?
1: Be, ni landatu ginetela iguk, eta horre, hiru gazte elgarretatu ginen landatzeko zortziektara. Bergunean Aleksandrek pusaturik zentak usten ziren sotoak gehilea eta izela, denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkikun zortziektara lur, eta hor hiru gazte elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak mahastiak ekarri du launtza handia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan. Ukan ditugu, harri launtziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen guk landatu gintien mahatz horiek, mila behatzen eta lahatan oian, eta hiten oita, mila behatzen eta hiten oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin, eta bi urte izan dira txarrak errekoltaik gabe.
2: Etzin ez den lotxatu.
1: Eta ba, gazte edo aika edo inoxent edo inkonzia erten den bezala. Eta gero, eta geostik, ukantugu harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena, eta ez urte guziz, atea dugu errekoltat, geostik, Bo, agian horra segituko du, oiko bazten dako.
2: Eta hemen, ahdik ez zuzi sekula izan.
1: Baba, baziren ardiak goitxean, eh? Gure aita ardiekin haizen gehienik, eta gero behiak ziren ordeon bustarrikoak eta etziren esnetakoak. Ze hazen etzen takterik, ordeon laneko ziren. Eta gero ardiak baziren, baina nik enin zaupeik ardiekin enin bate zaupeik, eta ero, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak eta ordean, etzen horakoik, etzen, etzen guztuike edo ikai, aitak saldo zitien ardiak eta zari zitien behi esnadunak, betkoinak, no, hori bide izautuko tuk, erantzautan, eta, bo, ara, Hola partitu da, nik behi esniaekin partitu bira. Gero saltzen ginen esnia karrikan, iten ginen tornada, etxetan saltzen ginen, bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero behaz mahastia dinda, eta esnia eta mahastia, gero guai hilo behori, kartute, zinda, aintzina doa.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Urgan aldian ibiliko gira auzo biziki xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoz.